0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Som Lamien Øystein Sunderlott også. Hun visste hvilket 10 år dette var, hun ikke det?
4: Ja, på Eidsbugaren. Hun gikk i hvert fall fort på ski.
3: Ja, så stemmer det.
4: Men det kan være en navnesøster.
3: French fries til deg, Anne. Takk for svar og gratulerer. Vi går videre. Det står 1-1 mellom Or og Veronique. Og her neste oppgave. Du skal altså 10 år. Quel décennie. Vi kobler inn boks, mademoiselle.
5: Veronique.
3: Svarer.
5: År 2000.
3: 00-tallet.
5: 00-tallet.
3: Monsieur.
4: Dette jo egentlig en låt med Frans Gall fra 80-tallet. Ja. Så her en ny versjon med Kate Ryan. Jeg sier 10-tallet, da.
3: Ja, og da det poeng til Veronique, for den altså fra 2008.
5: Jeg på joggelista mi.
3: Ny oppgave. Voyage, voyage. Av dramaturgiske årsaker går vi nok en gang først til mademoiselle
5: Veronique, 80-tallet.
3: 80, og monsieur.
4: Ja da, det 80-tallet det. Desireless fra 19, det 87 det, jeg tror?
3: 89 det faktisk, 89, ja. Da står det 3 til Veronique. Vi skal til...
5: Hvor mye har han, Bjørn?
3: 3-2, han har 2.
5: Han har 2.
3: Ja,
5: jeg hørte kommer... ikke etter.
4: Hun ville bare ha det en gang til.
3: Ja, du leder.
4: Før jeg utligner nå.
3: Ja, la oss høre da, for her siste oppgave. Denne får jeg gå også, da. Vi skal til 10-året. Denne versjonen kom ut og begynner med Monsieur Or.
4: Jeg aner ikke. Dette jo, the game is rigged. Dette to andre gang vi hører Celine Dion, som hennes favorittartist. Jeg aner ikke. Det jeg sier 0-tallet.
3: 0-tallet. Og Eirin?
5: 2020-tallet. Comeback i Paris. Celine Dion opp i Eiffeltårnet.
3: Ja, Veronique tar det! 4-2! La France! Hvem vil du takke på fransk?
5: Je suis, je m'appelle Veronique.
3: Je suis.
4: Au revoir.
3: Je suis Veronique.
5: Oh!

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: God dag, jeg kom til Espen og snakket med Astrid.
3: Astrid, du, det er Torben som ringer her.
2: Hei.
3: Og jeg har vært og levert en sånn forhåndsstemme.
2: Ja.
3: Og den har jeg stemt, ser ut til, på det sosialistiske venstrepartiet deres.
2: Ja.
3: Jeg skulle egentlig stemme på det andre venstrepartiet.
2: Ja, da var vi heldige da.
3: Ja, det kan du si, men vi må jo få rettet opp dette.
2: Ja, da er ikke jeg den rette å snakke med, hvis du har avgitt en forhåndsstemme.
3: Ved en feiltagelse har jeg da stemt på det sosialistiske venstrepartiet.
2: Ja, men om det går an å rette på sånne ting, det vet
3: jeg. Jo, jeg har et forslag til deg da, Astrid. Har du stemt ennå?
2: Nei, det har jeg ikke.
3: Du ville kanskje ha stemt på det sosialistiske venstrepartiet?
2: Ja, jeg ville det.
3: Men hvis du nå stemmer på det andre venstrepartiet?
2: Ja, men nå stemmer ikke jeg i Oslo.
3: Men har det noe å si?
2: Jeg vil jo tro. det har noe å si.
3: Kan du bare høre litt rundt deg med de som sitter der, om det er noen som stemmer i Oslo som bare kan stemme på det andre venstrepartiet, så vi får ryddet opp?
2: Nå er det ingen rundt meg her akkurat nå. Det er jo veldig spesielt, så jeg tør vel nesten ikke...
3: Det er jo veldig enkelt, og
2: ja, det
3: jeg vil si en absolutt nødvendighet. Vi vil vel ikke ha noe sånn...
2: Det er ingen du kjenner, da. Som du heller kan utveksle stemme med.
3: Ja, jeg spurte min mor, men hun hadde på ingen måte tenkt å stemme på noen av disse... Hvor mange venstrepartier er det?
2: Det er Sosialistisk Venstreparti, og så er det Venstre.
3: Bare for å ha det sagt, da, jeg føler jo at dere... Jeg føler meg litt lurt, da. At dere har tatt et navn som er mistenkelig likt Venstrepartiet jeg stemmer på. Har dere spurt Venstre om det er greit?
2: Ja, det er jeg helt sikker på. Det ble nok gjort i sin tid.
3: Er du helt sikker på det?
2: Nei, jeg er ikke det.
3: Nei, det kan du se.
2: Vet du hva, nå føler jeg nesten som om jeg er på tulleradio. Jeg synes det er veldig rart.
3: Det kan vel hende at det kanskje rett og slett er P4 som har det litt gøy da.
2: Ja, det er det, ja. Ha det bra.
3: Ha det godt da, du.
2: Nå blir jeg oppsikt.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvilke krav har vi til hotell? Det skal vi prate om etter hvert. For det jo mange som på hotell I sommer, og når du sitter på nettsiden og huker av på hotels.com eller restplass eller hva det så kan man jo huke av for diverse fasiliteter. Jeg har oppdaget en meget god fasilitet I Hellas, som ikke var klar over, men som jeg heretter alltid skal ha I bakhodet. Det skal jeg fortelle om litt senere. Men før det så tenkte jeg, la oss gå til en dame som har bodd mye på hotell. Veldig charmerende dame. For jeg tok nemlig en prat med Jorunn Stiansen. Hun bor jo I Grimstad, hun fra Vennesla, men så hun så mye Oslo, I Oslo for jobb, at hun bor fast på hotell.
2: Ja, jeg bor fast på et hotell som jeg har vært så å si hver måned I nesten 7 år. Elsker Thon Hotel Storord. Så det bare blitt sånn. Jeg liker rutiner, jeg liker å føle at det mitt eget sted, for jeg jo så mye på jobb her inne I Oslo. Så ja, da, sånn det blitt. Det blitt noen døgn på hotell, men når hotellet bra, så det bare fint.
1: Men du litt sånn en av de ansatte nesten? At du litt sånn, Rita, hei hei, der Rolf.
2: Du blir jo litt kjent med alle når det gått så mange år, men så jeg litt dårlig samvittig da, for det at den skulle jo gjennom tjadra mer, ikke sant, når han der så mye som han Men så blir jo jeg litt sånn, når jeg kommer og gjenger, så jeg jo I Oslo fordi at det et mål. Så når jeg kommer hjem fra jobb, så jeg trøtt. Da det rett opp på rommet eller inne ha middag, og da blir det jo ikke så mye preik. Så det må jeg bli bær på.
1: Men gjør du noe spesielt for å få det koselig på rommet ditt, eller, og ber du om samme rom hver gang?
2: Jeg har et favorittrom, og jeg har to favorittrom som føles som en liten leilighet, som jeg koser meg veldig på, men de sykt greie, så jeg fær jo veldig fine rom, og fær som regel favorittrommet mitt, og da det jo ikke så vanskelig å kose seg der da.
1: Du tar ikke med deg sånn, jeg tar med meg litt blomster jeg og setter opp et bilde av Egil, samboeren min.
2: Du, det ikke blitt så galt enda, men når jeg hører over lengre tid, så kan det var faktisk en god idé. Ikke tenkt på, kanskje jeg skal med meg I ramme av Egil.
1: Kanskje Thon Hotel burde ordne det for deg. Når du kommer, så setter de frem bildet av Egil.
2: Du så koselig. Jeg lider ramme med senga og favorittblomsterne mine. Godt tips!
1: Håper de hører på nå.

0: Bjørns spennende reisebrev fra Syden.
1: Jeg har jo ikke spammet nettet med matbilder i år.
2: Nei.
1: Ikke det. Men du vet jo, Erin, hvor mye god mat det er i Spania.
2: Åh, jeg kom på det når jeg var i Hellas.
1: Ja, akkurat. Så nei, det er jo alt mulig rart, selvfølgelig, fra avanserte ting til enkle tapas og pinchos.
2: Oh.
1: De litt mer avanserte fra nord. Deilige kombinasjoner. I sør hvor jeg er, steiske fine sardiner for eksempel, som
2: Ja.
1: De alltid steker på sånn spyt utenfor i sånne gamle trebåter der slikker flammene opp langs sardinene som jeg snart skal fortære. I det hele tatt fantastisk utvalg av fisk også i butikkene. Jeg skjønner at ikke alt dette kan importeres til Norge, men her har jeg noen ønsker fra spanske butikker til norske butikker. Hvorfor har dere ikke dette? Gazpacho for eksempel.
2: Ja.
1: Altså denne...
2: Denne kalde suppen?
1: Ja, den kalde suppen, eller jeg drikker den som juice.
2: Ja, har vi ikke det i Norge på butikker med godt utvalg?
1: Du kan kanskje finne en sånn der langtidsholdbar sak. Det er ikke det samme som den som er forholdsvis fersk.
2: Nei.
1: Den må være kald og fersk og god.
2: Ja.
1: Gazpacho. Sobrasada.
2: Hva er det?
1: Smørbar pølse, som minner om nduja, hvis du kjenner det.
2: Men herregud, Bjørn, vi har jo smørost, vi har skinkost på tube.
1: Ja, det er sant, jeg beklager, selvfølgelig.
2: Ja, det er helt sant.
1: Sobrasada kommer fra Mallorca, hvor du har vært.
2: Ja.
1: Og tortilla, det har du smakt.
2: Vi har jo også Tex-Mex Santa Maria Vietnamese.
1: Ja, men det er ikke den jeg tenker på. Jeg tenker på den omeletten med potet og løk.
2: Åh, den er så god med sånn tynne potetflak.
1: Ikke sant? Åh. Trenger bare en liten runde i mikroen hjemme, så blir den nesten så god som på restaurant, ikke helt. Men tortilla, altså, du kunne også vært i butikken.
2: Ja.
1: Eller hvit løk.
2: Hvit løk?
1: Nei, ikke hvit løk, men hvit løk.
2: Ja.
1: Det er altså den gule løken vi har her hjemme, er jo litt sånn skarp i smaken.
2: Ja.
1: Den hvite løken de har i Spania i butikken, den kan du altså knaske som eple.
2: Oi, oi, oi.
1: Perfekte salater, for eksempel, liksom med sånne gode chunks.
2: Får du dårlig ånda den nå, da, kanskje?
1: Nei,
2: sånn løkånde?
1: Ja, det vet jeg ikke noe om.
2: Siden du går og sutter på det som et eple.
1: Alt dette må i butikken.
2: Ja,
1: men
2: enig.
1: Men til slutt, la meg bare si... et ønske også, ta med fra spanske restauranter, en Caña vil jeg gjerne ha.
2: Hva er det?
1: Vet du hva en Caña er?
2: Nei.
1: Det er en liten øl. Den er på 0,2 eller 0,25. Det er det vanlige i Spania du får. Det er ikke
2: en
1: svær halvliter som etterpå etter hvert er litt dau hvis man ikke drikker så fort.
2: Nei.
1: Da bestiller du heller bare en ny. Caña.
2: Caña.
1: Caña, være så snill og få Caña. Det i restauranter. Og hvis du jobber i en meny eller en annen sånn butikk, så bare si fra, så får du lista av meg. Alt det jeg ønsker meg i butikken.
0: Du hører mer fra Bjørns spennende reisebrev fra Syden? Følg med i morgen. Da får du høre mer fra Bjørns spennende reisebrev fra Syden.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker, som Samson Langvik Hansen fra Son, men har så flyttet til Oslo. Du har gjort det helt feil. Man skal jo flytte fra Oslo til Son.
3: Eller hva? Ja, jeg håper at foreldrene mine er helt enige i det.
2: Ja, ikke sant? Helt egen liten sørlandsby en halvtime fra sentrum. Det jo gull. Ja, ja, men kanskje du flytter tilbake etter hvert. Hvem vet?
3: Ja, hvem vet?
2: Hvem vet? Du, Samson, hva holder du på med i dag?
3: Nå skal vi være på klatrefelt i Drammen, så vi tenkte vi skulle ta oss og klatre litt. Så det jobb etterpå.
2: Ok, så det ikke buldring på sånn vegg. Det her liksom ordentlig på et fjell, liksom?
3: Ja, det er det, ja. Det stemmer det.
2: Oi, men hvordan blir man så god? Starter man med buldring da, eller?
3: Ja, det et godt spørsmål. Vi gikk vel ganske rett. Da var pratt kort, og så det egentlig bare å komme seg ut og kosse seg.
2: Ja, så gøy. Du, og nå det litt hjernetrim. I stad så spurte jeg hvor kommer folkevogna fra. Hva svarte du, Samson?
3: Tyskland.
2: Tyskland er riktig. Da har jeg noen flere spørsmål til deg, hvis du er klar.
3: Jeg er klar.
2: I hvilket land i Asia ligger verdens største havn, lurer jeg på?
3: Kina.
2: Kina er riktig. Ved hvilket elvedelta ligger Shanghai?
3: Pass.
2: Yangtze. Hvilket nummer i rekken av greske bokstaver har delta?
3: 4.
2: 4 er riktig. I hvilket land i Afrika er Mogadishu hovedstad?
3: Somalia.
2: Somalia er riktig. Hvilken hovedstad i en annen del av verden ligger elven Potomac?
3: Washington.
2: Washington er riktig. Ligger Hawaii nord eller sør for ekvator?
3: Nord.
2: Nord er riktig. Hvilken gavmild karakter bor på Nordpolen?
3: Julenissen.
2: Må være julenissen. I hvilken julekalender møtte vi nissene Trulte og Tvilling?
3: Blåfjell.
2: Ja, jul i Blåfjell er riktig. I hvilket land ligger tettstedet Blåvand?
3: Sverige.
2: Danmark. Hva slags kommunikasjonsteknologi kalt opp etter en tidligere dansk konge?
3: Pass.
2: Bluetooth. Hvor kommer telefonprodusenten Samsung fra?
3: Korea.
2: Sør-Korea. Er det karate eller taekwondo som kommer fra Sør-Korea?
3: Taekwondo.
2: Taekwondo er riktig. Hvilken kampsport drev Muhammad Ali med?
3: Boxing.
2: Ja, det er boxing. Da fikk vi klinka inn en til, og her blir det mye å telle, så her må du gi meg et øyeblikk. Skal vi se? Vi teller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rett på deg, Samson. Så nå har du ikke gjort det enkelt for de to neste som skal være med oss.
3: Ja, det deilig.
2: Ja, godt jobba. Da får du kose deg med klatring i dag.
3: Tusen takk.
2: Ha det godt da.
3: Ha det bra.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Avokado kommer i flere varianter. Du har jo den lyse, glatte, nesten irrgrønne varianten, og så har du den litt mer vanlige mørkegrønne, ruglete avokadoen som man ofte ser i butikken. Historien om den ruglete, mørke avokadoen, hvordan den kom på markedet, en ganske artig historie som Bjørn Forde fortalte i dag tidlig. Skal få noen avokado-fun facts nå straks etter den klassikeren her.

Er du glemsk? I så fall så er du ikke alene. Jeg er i akkurat samme kategori. Hvor er nøklene? Hvor la jeg egentlig lommeboka? Og hvor i huleste er solbrillene? Jeg er lett etter det, men jeg har de på, jeg er sterke. Ja, det er mange surhur der ute. Noen ting er jo verre å glemme enn andre ting. Og i topp tre for litt siden så var temaet gjenglemt. Lista, den får du straks. Først Michael Jackson.

0: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det er over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det er over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
1: Nei. Ah! Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4.

0: yes.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Torbjørn?
3: Dette er en automatisk telefonoppringning fra ditt lokale kommunestyre. For å øke valgdeltagelsen er det nå mulig å avgi stemme over telefonen. Ønsker du å avgi stemme ved kommunevalget nå? Svar ja eller nei etter tonen.
2: Ja.
3: Du har svart ja. Vennligst oppgi klart og tydelig partiet du vil stemme på etter tonen.
2: Høyre.
3: Du har valgt Sosialistisk Venstreparti. Bekreft med ja eller nei etter tonen.
2: Nei. Nei.
3: Vennligst oppgi klart og tydelig hvilket parti du vil stemme på etter tonen.
2: Høyre.
3: Din stemme er registrert til partilisten Arisk Front.
2: Nei.
3: For å dobbeltbekrefte, ber vi om at du svarer ja eller nei etter tonen.
2: Nei.
3: Du har svart ja.
2: Jeg sa nei.
3: Dersom du ønsker en personlig veileder, svar ja eller nei etter tonen.
2: Ja.
3: Et øyeblikk, du settes over.
4: Ja, da var du platt med kortlipsing.
2: Hvem snakker jeg med?
4: Du platt med kortlipsing, kundesenter. Hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Hos kommunestyret.
4: Ja, du har blitt satt over, for du har problemer med å avgi stemme.
2: Ja, når jeg sier nei, så kommer det arisk valg, uansett.
4: Ja, jeg ser du har stemt på partilister til Arisk Front.
2: Ja, det vil jeg ikke.
4: Men det har jo du selv stemt på.
2: Ja, men det sa jo nei.
4: Ja, og datamaskinen sier ja.
2: Det stemmer ikke.
4: Ja, hvorfor du stemmer på det partiet da?
2: Nei, jeg vil slett det som var sagt nå.
4: Unnskyld, men er du rasist?
2: Nei.
4: Ja, hvorfor du stemmer på sånne ekstreme partier da?
2: Jeg skulle ikke gjøre det. Jeg sa nei. Derfor jeg snakker med deg nå, for at du skal få slett av det. Jeg vil ikke.
4: Du vil gå med hvite hetter og blende kors og sånn?
2: Jeg vil ikke stemme Arisk Front. Jeg sa...
3: Ups, han la vist på. Vi får vel kanskje prøve å ringe opp igjen da.
5: Torbjørn?
3: Hei Torbjørn, det er Marius Kopperud P4. Vi er litt nysgjerrige på hva som får folk til å stemme på partilister som ikke engang finnes.
5: Ja, idioter.
3: Eller kan det hende at kanskje Cecilia har fått deg til å gå fem på?
5: Ja, jeg kjente jeg var litt irritert da, men det gikk bra.
3: For ordens skyld, hvem er du stemmer på?
5: Jeg svarte Høyre.
3: Og du gjorde det, ja. Ok, men da noterer jeg oss den. Arisk, nei, hva var det var igjen, sa du?
5: Arisk Front. Nei, faen, det der, ja.
3: Godt valg, da, du.
5: Ja, ja. Ha det, ha det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Nella Storm.
2: Hei, det er Trygve som ringer.
1: Hei.
2: Hei. Men det har du tenkt på nå. Ja. Det er partilederdebatten som er denne uka her.
1: Ja.
2: Det her med, du går ofte grønne kjoler og sånt.
1: Ja.
2: Og så tenkte jeg at, men det er jo Senterpartiet, det blir ofte forbundet med grønt, altså jeg lurer på om jeg skal ha på grønn dress. Må du ha grønn kjole da?
1: Om jeg må ha det?
2: Ja.
1: Hvis du har grønn dress?
2: Ja.
1: Jeg
2: kan mene
1: det. Jeg
2: har
1: ikke helt bestemt
2: meg
1: hva jeg skal ha på.
2: Det er jo
1: sånn at det er jo vi som er... Har du en grønn dress?
2: Jeg har fått en grønn dress som er så fin, og så... Men det er jo vi som var... Først med den grønnfangen, vi har vært i parti i 99 år, så det har vært, sånn, det har vært greit.
1: Ja, dere har vært i gamen lenge,
2: ja.
1: Og så kom vi og tok den, ja.
2: Men det er så kjedelig, hvis vi er så uenige i en del ting, altså den der grønnfargen.
1: Men jeg synes jo det er alt for få mange politikere som går i grønn dress.
2: Det hele partiet, jeg merker at vi synes det er, for oss, at vi blir beskyldt for ikke å være grønne lenger, for dere er så grønne.
1: Ja.
2: Kan ikke du droppe grønt?
1: Nei, jeg synes jeg ikke.
2: Med partinavn, har dere tenkt på å skifte partinavn så ta bort de grønne, så hva heter Miljøpartiet det hadde vært så mye bedre, synes jeg
1: da. I så fall blir det bare de grønne, tror jeg.
2: Nei
1: det er så diskutert
2: det er jo vi som er de grønne, egentlig.
1: Ja, jeg vet, jeg føler det sånn
2: det, for vi vet ikke at dere er mer enn asfalt ja. I asfaltgjengen, synes vi dere er liksom mer da
1: kan også skrive at dere har på en måte at dere har et snev av eksos og diesellukt over grønnfargen deres, som vi ikke har. Og det gjør at vi også har et rom for grønt distriktspartiet.
2: I Senterpartiet er det mange som mener at det blir hette Miljøpartiet, de sorte, for det er bare asfalt, alt dere tenker på og drømmer om.
1: Ja.
3: Trygve, jeg er jo din klesrekvisitør, kan ikke du kjøre en litt hardere? Du må jo få den grønne dressen på deg.
2: Ja,
3: du må få overtalt henne til ikke å bruke grønt.
1: Det hadde vært veldig kult da, Trygve, hvis du hadde grønn dress.
3: Skal vi si at det kanskje er P4 som ringer?
2: Ja, det er
1: ja.
2: Du skjønte det, gjorde du ikke det? Gjorde
1: du
2: ikke det, eller?
1: Du skjønte at det var noe tull da.
2: Du skjønte det, jeg prøvde så godt, du var alt for flink.
3: Du er for snill, du må kjøre mye hardere.
2: Ja, jeg
3: mye hardere.
1: Jeg vil så skjønne
2: mer. Jeg er alt for tann. Ja. Jeg var dårlig. Men, ja, ja. Du får kjøre den kjolen du vil, Ude, så får jeg kjøre den testen. Jeg synes det bra.
1: Da
2: vi gjør det, vi gjør det.
3: Jeg gleder meg til å se på. Hvilken farge det er.
1: Jeg har på grønn dress.